0: Petar Graš na aktualu, voli me i naš Andraš na aktualu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, živjam.
2: Dobro jutro.
0: Petar pa je voli me, mi volimo Andraža. Ni da lepo.
1: Lepo.
0: Sama ljubav.
1: Sam ljubezen da si.
0: Ja. Gremo.

0: Danes na obisku ljubavnici.
1: Ljubavnici Mario.
2: Dobar dan.
3: Dobro jutro.
2: Ili dobro jutro.
3: Da, rano je.
2: Ja sam uvijek iznenađen kako ste vi tako rano dobre volje i veseli. Jer mi inače muzičari tek profunkcioniramo negdje iza podneva. Tako, jedan, dva. Tako da sam uvijek uvodno iznenađen kad sam ovako rano sa vama.
1: Tako lijepo. Mislim da su svi presenečeni nad nami. Nekako smo zbojeni, kako smo divi. Srećen da smo malo ludi, da smo malo nori. Mario, lepo te je imeti spet tukaj. Leto že drugič, to pomeni samo eno, da ste fantje zelo, zelo pridni. Nove skladbe, novi festivali. Veliko se dogaja pri vas, ne?
2: Da, stalno, evo kako sam i prošlog puta rekao, bit ću ja još nekoliko puta, ja sam iskreno nadam kod vas na aktualu, osim što evo, smo i, evo, mi vas smatramo stvarno i velikim našim prijateljima, a evo, pošto ljubavnici stvarno puno stvaraju pjesama i stalno nešto novo snimaju, stalno, evo, stalno se oko nas nešto dešava, di ćeš bolje mjesto za doć nego na Radio Aktual.
1: Res je, na zadnje ko je bil Mario tukaj je dal obljubo, da pride še velikokrat. Zakaj? Ker pripravlja veliko novih stvari, nove pesmi, nov album in tako naprej. In kje je lahko bolje kot pri nas na Aktualu in koga si lahko želimo bolj kot tebe, Mario? Sicer, dej se zdaj le, glede na to, da imaš polno leto, oziroma imate vsi fantje letos gužvo, veliko dela, ampak kako bi izgledal tvoj dan, če ne bi imel dobene obveznosti, dobenega telefona, nekje na enem, ne vem, dopustu, kakšen bi pa bil tvoj idealen dan, idealno jutro?
2: Idealno jutro bi mi bilo u dva popodne, da se probudim. Recimo, to je za početak. Kako sam i rekao, volimo si odspavat. Volimo si odspavat, inače mi muzičari, evo, odnosno evo, konkretno ja, nekako najbolje funkcioniram po noći, onda relativno kasno idem spavat, pa mi onda i duže treba, odnosno treba mi više sna. Tako da sigurno jedan od tih idealnih dana bi započeo oko dva popodne, pa bi se lijepo otuširao, pa otišao na kavicu do četiri.
1: Super, da, laganinija. Da.
2: Pa onda se vratio doma, opet malo lego.
3: Še govoriš, še govoriš, govori mi še. Govori mi o te, da mi govori, to.
2: Kao da sam iz Istre, iz Dalmacije. Poznato ti je, poznato ti je.
1: Idealno jutro, torej, ki se začne od dveh popoldan. Wow, potem je na kavica, v miru, tam nekje do štirih, pa malo domov, pa spet malo odspavati kakšno urico, ne. Potem pa dolge, divje noči ali umirjene noči, strasne, zaljubljene ali bolj umetniške?
2: Sada su mirne i umjetničke.
1: Okay.
2: Da, smo, evo, malo smo stariji, nismo više baš djeca, nismo prestari, ali evo, možemo reći da smo sad u onim nekim najboljim zrelim godinama.
1: Super.
2: Tako da više nam sad paše, više nam paše taj komfor i mir.
1: Uh-huh.
2: I evo, nekako nas to sad više malo, evo, ispunjava nego oni dani ludila, tuluma i to. Ali, hvala Bogu, zato postoji CMC festival i party na CMC festivalu u Vodicama kad se, evo, malo razuzdamo i evo, proveselimo kao nekad dok smo bili mladi.
1: Bravo.
3: Kad ljubavnici poluda.
1: Mi še komi čakamo, mi odštevamo, torej še točno teden dni do začetka.
3: Ja.
0: Aktual na CMC festivalu 2026.
3: Mario, zdaj za tiste, ki še niso bili nikoli na CMC festivalu, kako bi prodal CMC festival, da letos pridejo na CMC festival?
2: Da li postoji netko tko nije bio još na CMC festivalu?
3: Pa mislim da neka ih je še, jedna množica.
2: Još možda par ljudi. Pa ja bih ih pozvao ako želite provesti jednu od najljepših vikenda u godini, pogotovo kad je ljeto, kad je toplo vrijeme, mislim da ne postoji na Jadranskoj obali bolje mjesto od Vodica, evo, tog vikenda kada se dolje odvija CMC festival i evo, obećajem da ne lažem jer ima sigurno puno, evo, dragih prijatelja, kolega koji će to potvrditi da ne lažem. Tako da, evo, ako postoji ikakva i najmanja šansa da dođete dolje u Vodice, dođite. Neće vam biti žao.
3: Če želite doživeti fešta, vseh fešta, največjo fešta pravzaprav leta v regiji, je CMC festival pravi naslov, torej štarta točno čez en teden. Mario, ko gremo radi aktualovke in aktualovci na CMC festival, ko te srečamo, kaj ti častimo?
2: Mi nismo izbirljivi.
3: Dobro.
2: Možemo, mi ćemo se prilagoditi vama.
3: Jako
2: ono
3: znamen.
2: Što ćete vi, to ćemo i mi.
3: Dobro, jako znamo. Kaj koli boste naročili, Marija sprejme in ljubavnici prate gore.
2: Može.
4: Marija, na CMC-u niste več novinci, če se ne motim, to bo zdaj vaš sedmi nastop na velikem odru.
2: Šesti. Da, evo, baš sam sa Anitom prije nego što smo počeli snimati. Ja sam se isto malo izgubio, iskreno. Mi smo počeli sa CMC festival, odnosno sa našim dolascima 2019. Godine, tako da evo, mislim da je bila samo jedna godina u ovih zadnjih sedam da nismo, da nismo mogli, odnosno bili smo spriječeni zbog nastupa, zbog koncerata i zbog prepune sezone ove ljetne koju mi glazbenici jedva čekamo. Tako da, evo, šesti.
4: Torej, šesti nastop na velikem odru festivala, vsen je en. To je že status veterana, bi jaz temu rekel.
2: Da, da. Pa,
4: kaj je tisto, kar česar se vedno znova tako zaradi
1: česar se radi vračate?
2: Razumijem sve.
4: Veš kaj, mene zmod, ko ti meni hrvaš govoriš, jaz potem slovensko pa
2: sve te razumijem.
1: Bomo še tebe prevajali, Matija.
2: Da, da. Ono što je sigurno nama glazbenicima, a i vama sigurno ljudima iz ovog medijskog svijeta najbitnije je to da stvarno dolje sretnemo toliko dragih ljudi, toliko dragih prijatelja sa kojima tokom godine i nemamo vremena da se evo, družimo zbog obaveza, zbog nastupa, tako da svakako su ljudi koje dolje srećemo najbitniji i najveći taj razlog zašto je uvijek lijepo i ponovo doći dolje u Vodice.
4: Torej so ljudi,
3: toliko izjemnih ljudi na kupu. Mario, še naprej delate vašo glasbo, ker vašo glasbo aktual potrebuje in je izjemna in nova pesem. Prej Anita Koštaj je omenjala, da tudi če gre besedilo pesmi, tema pesmi v eno drugo smer, vedno dejansko zapojete v ljubezni. Vsaj košček ljubezni je v vsaki vaši pesmi. In ta nova pesem CMC festivala je izjemna in gre v uho in je...
5: Sam pijan, nego da trijezano stari.
1: Pijani od ljubavi, jaz pojem, duša se napila ljubavi, ti pijani od ljubavi.
2: Dobro, da. Našli smo se.
1: Svi bomo pijani, ampak od ljubezni.
2: Od ljubezni. Od ljubavi svakako.
1: Jaz mislim, da je čas, da jo ponesemo v svet tudi na aktualu. Mario, ti jo zdaj ponesi našim aktualovcem, sporoči vse tisto ob tej pesmi, kar želiš, da aktualovci slišijo.
4: Zli duša.
2: Ovako. Sad dušu otvaram vama. Želim evo, svim dragim prijateljima i svim slušateljima Radija Aktual prije svega da budu cijeli život i uvijek zaljubljeni i pijani od ljubavi. Popite si malo i tu i tamo, evo malo i čašu možda nekog crnog vina, ali smisao života, ruku na srce je to da svatko od nas voli.
1: Bravo.
2: I da si bolje.
1: I da se napijemo
2: ljubavi. Hvala.

0: fantastični ja, ritmi, wow. Mislim, imamo še točno en teden časa, oziroma še malo več, 9 dni, da se jo naučimo, da bomo glasna publika pod odrom. Kdaj pride video spot, Mario?
1: Video spot.
2: Daj bomo lahko videli, kako ljubavi se gledajo pijani od ljubezni.
1: da. Mislim, spot će biti sigurno interesantan i zabavan. Spot nam izlazi u utorak za 4-5 dana. Evo, mi smo jako zadovoljni kako je ispalo. Evo, možda malo kasnimo, ali kako sam im pričao, imali smo toliko obaveza. Slavili smo i svoj 10. rođendan.
0: Bravo, izvinite.
1: Ako ste malo i popratili, prošli tijan. Imali smo 2 koncerta sad, prošli vikend, stalno smo ono u nekom movingu svaki dan, ali eto, spot dolazi u utorak, na festivalu smo već od četvrtka.
0: Bravo.
1: Jedva čekamo. Jedva čekamo.
0: Ja isto.
1: Pardon, mogu još nešto reći?
0: Ja.
1: Evo, ako mogu još 10 sekundi reći jednu super stvar za ovu pjesmu.
0: Ja.
1: Moramo vam priznat, sa vašom pjesmom Pijani od ljubavi, htjeli smo posebno nekako pjesmu posvetiti našim prijateljima i našoj publici iz Slovenije.
0: Wow!
1: Ako ste primijetili, a sigurno ste primijetili da se razumijete u glazbu, pjesma ima puno karakteristika slovenske zabavne glazbe sa tim harmoničicama, sa tim dance ritmom, tako da, evo, ako ćemo iskreno pričat, a evo, posvetit ćemo ovu pjesmu svim Slovencima i svim prijateljima i našoj publici u Sloveniji.
0: Kako lepo, pjesem narejena za Slovenijo, wow. Za nas, za vaše oboževalce, obožujemo jo že zdaj. Wow, lepo. Matija, sprašno.
2: A jam.
0: Ja, se veš kaj.
2: Okay.
0: Da ne bom spet jaz.
2: Bom te jaz vprašal,
1: možno.
2: Na Sinsi festivalu, ko bote tam pod odrom, komu se od vseh izvajalcev največ veselite, oziroma koga bote šli poslušati?
3: Sam en je pravilno odgovor.
1: Naravno da Martino. Naravno da kolegicu Martinu, pa onda sve ove ostale. Da ne bi nekog zaboravio, jer stvarno imamo puno prijatelja koji će dolje nastupati, a pošto mi je Martina tu najbliža, nju moram izdvojiti.
0: Ja se veselim vas, ja sam pa najbolj glasna pri vas, boste videli, to pa zdaj obljubim.
3: Sobota je tisti dan, ko se... zvrstijo vsi vroči nastopajoči, torej na CMC festivalu. Monika piše, Monika očitno ima vaš skriti fan club, ljubavnici piše, uh-huh. In sprašuje, tudi jaz grem letos na CMC festival, uh-huh. Ko me čakam, da vidim Martino in skupino ljubavnici. Jo pa zanima, v katerem hotelu spite?
1: Ne znam da li smijem ovako javno. Ne, ja sam je razumio. Ne znam da li smijem reklamirati hotel. Evo,
0: ja.
1: Tu ću se ograditi.
0: Pravilan odgovor je to da mi ne bomo spali, mi bomo samo jedne lutalice. Mario, najlepša hvala, mi se vidimo ponovno naslednji vikend na CMC festivalu, eno povabilo aktualovcem, da pridejo.
1: Apsolutno, evo još jedan put, dragi prijatelji, svatko ko je u mogućnosti, dođite nam idućeg tjedna u Vodice, bit će sigurno nezaboravno, bit će fantastično, bit će puno dobrih pjesama, puno lijepih ljudi, lijepog vremena, predivnog mora, dođite nam svi.
0: I gemištov.
2: Mario, jaz žal ne bom mogo biti tam. Ampak bi te prosil, pa če že tam ne morem pridati, če lahko danes še eno na odru pol zagram.
1: Ajde, može, ako je tako.
0: A gremo lutalica.
1: Može.
0: Ajde, evo.
1: Ljudi, hvala.
3: Mario Regelja iz skupine Ljubavnici.
0: 3-4, zda!

0: Vse povsod najdeš čas zame.
1: Vedno si ob meni.
0: Poletje na aktualu.
2: Opet sreću nismo našli, od nas dvoje kom je teže. Sada samo kraj se sluti, ipak još nas nešto veže.

Od rođendana do rođendana je fajn iska, ne, dragi aktualovci? Pa danes je že itak mali petek, tako da gre. Dobar večer, družba, 11 je odbila ura, ta je Arlič sem z vami in skrbim za dobro glasbo vse do jutra. Tukaj že za Žan Serčič.